0: sakaruto chano ne wachi kimero ni monda timoniga mama
1: apolo kunya kindu emotional airin nyatijo suba
0: ne wachi kimero ni monda timoniga mama
1: elito tu the subanis
0: ne kata kate mota makiricha ya wendo na gigita mabano
1: Ush baba sili emotional waltinga ura wendo
0: Nekata kate mota makiricha ya wendo na Gigita modano mama Nilwede okoro menyaro wila Gigita modano mama
1: Barak wudseme emotional udongo soja

Koromi yuromera sani salari Kikita modano Ugula sini ya udabano Imoso na adadi kumana Steve Woodmeri Imoso na ajoji chopa woodmeri

Ana wilo banga isha. A onya kuda ero. Onya kuma lai wako deni muri kaponi. Ya kwa rukwela. Ana wako inyo mkelo tabwe kaba. Ywa nganga mkelo tabu dala kamigdo.

0: loch polaudi.
1: Jatelo ine mikonya kosiepo jwang'o nyathi gawiko. Winje wachno.